Saldon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C. The secret of health. Bacteria o viruses. Nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi o Saldon Plus Gold ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus o bacteria ang hinungdan. Saldon Plus Gold ang kapsula nga adunay saponins o sa phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia o uban pang mga sakit. Saldon Plus Gold mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug o sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Saldon Plus Gold. Saldon Plus Gold ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina o ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Saldon Plus Gold o Saldon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Saldon Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Ka sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga mahan. Yes, Lord. Salamat, Lord God. Salamat sa imong binisyon panalangin. Blessing sa imong kahayag sa dalan nga among giagian. Salamat, Lord God, sa imong giya sa akong pagbiyahe karon, sa among pagbiyahe nga diin na ihatagan mo kami og kabasko. Ihatagan mo kami og kahayag sa dalan. Kaway mga kakulian, Lord God. Salamat sa sakyanan nga imong gipagamit kanako, Lord. Nga diin nakaabot gyapon ri sa akong mahimutangan. Kaway mga kakulian, salamat kay inyong tanan, Lord God. Salamat sa Lord God sa kinabuhi na hatod karon amo paghihapon nga napahimuslan. Salamat sa Lord God sa pagbantay ka namo. Kauban among tibok membros pamilya. Kadin wa ni mo gihik, wa ni mo gihikaw ka namo. Among mga grasya alang ka namong tanan. Galing adlaw sa Lord God akong pangayon ng binisyog panalangin. Para kami mulahutay sa among magimbuhaton nga way mga kakulian ug kinisibo usab sa imong kabubuton. Lord, ako sa Panginoon diha kanimo nga mahimong binisyonan, mahimong panalanginan sa mga tao nga nanginahanglan. Kami nga nanginahanglan sa nagkadaiyan namong panginahanglan ning adlaw. Ug labaw sa tanan, Lord God, ikapa usab ang mga kaigsuunan namo nga adunay mga balatian. Kami nga adunay nagkadaiyan mga balatian sa among lawas. Ikaw, Lord God, ang tinuod nga doktor nga among Gilao magisaligan. Ikapa ka ni Lord God. Huwag tangag hinginli ang mga datang espiritu na niya ka namo, Lord God. Inintanan, wa kami mahimo, Lord God, kung wala ikaw. Kung sa ako ninggi, balik ang dugog himaya, nga na kanimo, kami naglaom, na kinintanan, Lord God, sa tibok adlaw na mo karong adlaw. Maka-accomplish kami sa among maging buhato, ikalipay usab nga to sa tanan. Inintanan, among gilaoman, pinagis imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, Diyos nga usa hangtod sa kangturan. Amen og amen. Sa ngalan sa man sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

Amhanam og langiton Ginoo, salamat kayo sa hamili nga gasas kinabuhi nga imong gihatag, gipatagamtam sa matag usa kanamo. Salamat kayo sa grasya, sa kusog og sa kapiskay nga kami nakapadayon sa unahan, luyo pa man sa nagkadaiyang mga hagit. Salamat sa among nabatunan nga mga kahinguhaan sa panginabuhi, among trabaho, ang among kumpanya, ang mga kaubanan, ang mga nagdumala niini, o ang mga tagiyag tagdumala. Salamat usab kanila nga kami usab nakabaton o ikabuhi ngadto sa among tagsa-tagsa ka mga pamilya. Masalamaton kami kanunay. Gumikan kay og dili pa sa imong kaluoy og panabang, dili namo masugakod ang mga pagsulay nga among nahibalag. Og salamat niini mga pagsulay. Gumikan kay niini nakabaton kami gleksyon og among nahinuklugan og na pamalandungan. Wala kami mahimo kun wala ikaw. Busa ang tanan, gisalig namo diha kanimo. Ginoo pa sa iluha kami sa mga higayon nga kami nagmakulang sa pagtuman sa imong kabubuton. O kung nagtuman man kami, taman lamang sa amuang taphaw ng mga lihok. Huwag wala mo tuhop sa among kasing-kasing ang among pagtuman sa imong balaod. Kung taman lamang sa seremonyas ang among pagsimba, kung taman lamang sa pagwarawara sa among kamot ang among pagdaig, apan naglugitom ang among kasing-kasing. Nagdumili ang among kabubuton. Pasailoa kami sa mga panahon nga nahikalimot kami kanimo. Pasailoa kami sa among sala, sa unahuna, sa pulong o sa buhat. O wala na mo pagbuhat sa angayan o kinahanglan buhaton, labi na ngadto sa among mga kaigsuunan nga mas labing nang inahanglan kaysa kanamo. Pasailoa kami Ginoo nga sa makadagang higayon, nahimo kaming dili maayong piniyalan nining kalikupan o kabuhatan nga imong gipial nganhi kanamo. Amahan wa kami lain kadangpan kun dili ikaw lamang gihapon. Busa loyo ni ining among pagkamasalay pun ania kami. Ania na usab kami nining simanaha. Nangayo nangaliupo og giya gikan kanimo. Wa kami masayod og unsay anaa sa mga musunod pang mga adlaw. Apan nasayod kami nga anaa ka kanunay naguban kanamo. Sa espesyal nga pamaagi giampon namo mo mga kaigsoonan karon nga nahimong biktima sa linog dito sa Sarangani, Soksarjen o Jensan ng mga lugar. Nga hangtod karon ni mga panahon na gihulga, gihapos kalisang sa mga pagtayog. Ginoo ko, duawa in taon sila, hupaya sila o hikapa sila. Labi na ang among mga kaigsoonan nga nawadaan sa ilang mahal sa kinabuhi o inuman usab sa mga kabtangan nga ilang gihaguan. Ikaw lamang ang katagbawan sa among kasing-kasing og dili ang mga butang nining kalibutan. Busa Ginoo, sa imong kaugalingong pamaagi og sa imong panahon, duawag hupaya ang among mga kaigsuunan na nining lumalabay nga kalibutan og kinabuhi. Nag-antos og nagmasakiton. Ining tanan among gipangayo, gipasalamatan pinagi sa imong anak si Hesus Kristo nga among manunubos diha sa panag-iusa sa Espiritu Santo. Dios nga usahangtod sa kahangturan. Amen.